0: Tävlingen fortsätter om mindre än ett minut.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
3: Nyt en härlig middag norr på Indre Kaj. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
2: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Henningstadveien.

0: plus många andra fantastiska artister. Allt du trenger vet om program, artister och biljetter finner på skånevikbluesfestival.com.
1: Nästa gång så kan det bli din tur med Spele Bingo Bongo enaste onsdagskväll.
2: Juhu!
1: Klockan är 20.00. 100.000 har med den stora jackpotten och 10.000 har med junior jackpot. Köp Bingo Block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Socialt och käckt. Vi snackas på onsdag.

0: Radio Haugaland. Folkeradioen gjennom 40 år. Radio Haugaland. Din radio, din historie.
1: Jeg husker på tippekamper før I tider, så registrerte jeg at ofte så var det sånn at keeperen bare helma ballen så långt som möjligt upp emot motståndaren sitt mål själv om det inte var egna spelare på andra banahalvdel. Varför gör de det?
2: Nej, varför gör de det? Det är ju för att restarta då på en måte.
1: Vill ball bara längst möjligt
2: ja, framåt. De restartar. Jag skulle ha Atletico Madrid för en del år sedan men de gjorde det. De ville inte ha tydligvis ballen I träck mer än 5 6 7 träck för de fant ut att här måste vi börja på nytt. Så det har lite med spelstil att göra för du vill vara I position till att bryta tydligvis då. Men att de gör det från avspark.
1: Ja.
2: Det är helt nytt att de pelmer ballen meningslöst utöver sidlinjen bort emot cornerflagget där.
1: Mm.
2: Det är en trend som jag inte har sett för nå I VM. Ja. Nå det flera lag som benyttar sig av det.
1: Men ser att I VM är det taktik då rätt och slett.
2: Ja, jag förstår det faktiskt inte för du fratas ju ett överraskningsmoment. För exempel det är ju skåra mål från mittbanan. Alltså jag har googlat lite på förhand här en skotsk spelare vid namn Gavin Stokes är visst nog den som har världsrekorden I att skåra från avspark, raskt från avspark.
1: Mm.
2: I 2017 så skårar han efter 2,1 sekund. För Maryhill mot Clydebank och jag har sett själv skåringar som har kommit för det gått 10 sekunder har jag sett. VM-rekorden är ju Hakan Sükür I bronsfinalen I 2002 mot Sydkorea alltså på Turkiet då. Han skårar ett 10,8 sekunder. Det är VM-rekorden raskaste skåring på avspark.
1: Mm.
2: Jag tror inte denna här rekorden blev slått I VM. Så många lag som benyttar sig av den chansen benyttar sig av det akkurat där och bara pelma ballen väck.
1: Så, man har ju också sett några exempel på mål som kommer för att keepern står för långt ute
2: ja.
1: Och en eller annan spelare får med sig detta och dryller ballen gärna från mittbanan och över keepern I mål.
2: Ja, det är överraskningsmoment deluxe men ja, det är så pass många lag som har benyttat sig av den där nya avsparkmetoden här att det man må nästan kalla det en trend I VM här.
1: Det måste ju vara en god grund till det.
2: Ja. Men det skulle ja grunden är ju ofta det att du vill restarta ja. Som sagt
1: men är det några regler där I förhållande till hur raskt du må komma igång med kampen igen alltså avspark inte mål alltså är det så att visst keeperen brukar för lång tid så får du kanske ett gult kort eller blir snackat
2: det är regler för det men
1: det är regler för allt vet du
2: ja det är regler för
1: så
2: allt
1: så det kan ju vara någon sån typ av regler något sånt att de när de är osäkra på vad de ska göra så bläcker de ballen
2: det är inte någon regelgrej att detta är alltså
1: Det är så god spissar att risken med att så pröva spilla sig igenom på måte. Ja. Du har ju en del ballbesittande lag nerver I Europa.
2: Ja,
1: du ser keeperen sant sänder bara ballen några meter och så spiller de sig ut ifrån eget försvar när sagt och genom motståndaren sett. Det som du säger det är forskjell på lag.
2: Ja det är ju en känd sak det att det är inte alla lag som önskar ha ballen så väldigt mycket. Det är ju inte det. Det är inte alla som har spelat som Manchester City och Barcelona.
1: Nej. Så vill helst ha ballen hela tiden.
2: Ja, helst ha ballen hela tiden. Manchester City har ju fremdeles rekord I Premier League med en kamp med över 1000 vällyckade passningar I samma kamp.
1: Oj.
2: Ja, det är mycket.
1: Ja.
2: Med
1: Håland på banan.
2: Så jag tror inte de har pelmat ballen upp mot körnaflaggen, nej.
1: Nej.
2: Och I alla fall inte Barcelona heller.
1: Nej.
2: Men det är bara blivit en trend I VM. Ska bli spännande att se om man blir brutt eller om de fortsätter med
1: Kanske
2: det.
1: Kanske de har brukt ChatGDP med sannsynlighetsberegning och så har de funnit ut att det tryggaste är att göra det sånt.
2: Ja, då kan man göra hela kampen då.
1: Ja. Jag vet inte. Det kanske
2: det är klart, hvis du får ballen väck från helt upp I andres angreppszone så kan du inte få baklängsmål själv. Ja, vi får se hva som skjer I...
1: Vi sikkert for sikkerhet selv. De redde for å drite seg ut, rett og slett.
2: Ja. I starten?
1: Ja.
2: Ok.
1: Ta en passning, ikke sant? Og så det en motspiller som greier å plukke opp ballen, og så skår de mål.
2: Ja, det I hvert fall en veldig rar trend, som... Ja. Jeg tror han forsvinner igjen, ganske kjapt.
1: Du tror det?
2: Jeg tror han forsvinner.
1: Ja.
2: Sikkert I løpet av VM.
1: Ja. Du vet, hvis du går på en sånn blemme I dag, vet du, så er du på alt som finnes av sosiale medier.
2: Ja.
1: Retselen for å dritte seg ut, som gjør at de rett og slett pelmer ballen opp mot kornflagget.
2: Så dårlig selvtillit, da burde du ikke vært med I VM I hvert fall.
1: Nei. Selvtillit, tatt av råd.

0: Ganska snart så är det Heltimme och nyheter här på Radio Högaland. Och med ska få med oss en låt till för Heltimme.
1: Radio Högalands topp 40. Nummer 28.

0: sin. Radio Haugaland Topp 40.
1: Det bästa av det bästa, det får du här på Topp 40. Yngve är med dig i studio. Här är nog en hit.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 25.

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Med transportera där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klart för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Banken Hotell har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köknet skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Total leverandör av utomhusanlägg till både näring och privat. Ring anläggsgartnermäster Håkon Björndal på telefon 977 92 177.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Topp 40.
7: Let's go!
8: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
7: Topp 40! Let's go!
5: Nummer 11.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invar AS, din lokala trappeleverandör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokala vinduesexpert. Besök vår stora flotta butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubenhørlig gå videre, går en plassering opp til nok en hit.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 2.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen och byter vindusviskare och lyspärr för dig. Stort utvalg i bilplejeprodukt till vask och boning av både bil och båt. Vi har kjøleboxer för varme och lange turer, barnesäten från B-Safe och Cybex, av- och høytrykksvaskere och utstyr till disse, takboxer och takstativ för Thule och Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk och klick och hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Bilservice på Svehaug, lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Jo, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.
6: So nice to meet you here in Sweden.
7: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespredd, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten, og ellers revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Podrekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har ett nytt konferanse- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köknet skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
2: Sulten i Haugesund? The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien. Radio Haugaland.

Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatan Maling. Du finner oss norr i Haraldsgatan. Strandgatan Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Mala.